0: Radio Agakiza. Radio Agakiza.
1: Oh baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.

0: ry'Imana. Yesu ashimwe.
1: Amina.
0: Jambo ry'Imana tugiye kurishikirizwa n'umusuku w'Imana nzima ava mu Tanzania ni Pastor Mucingunge. Nico gituma mu buryo budasanzwe tugira turabe mwebwe abizera mwazindukanye n'Imana mumfashe ngo tumwakire. Imana ibahezagire cyane.
1: Amina.
0: Musuku w'Imana nzima muvyaguruke mutugaburire muri kino gitondo ijambo ry'Imana. Karibu, karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Tunamshangilia Bwana kwa asubuhi njema.
1: Turashimira Imana kuri iki gitondo.
2: Kuamuka na Bwana ni jambo jema.
1: Kuvyukana na Imana ni kintu ciza.
2: Nami nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika somo hili la asubuhi.
1: Kananje ntore kano kanya ndabayikaze muri iki kigwa cyo mu gitondo.
2: Pamoja na wale wanaodufuatilia kupitia redio Akakiza.
1: Na bari ko baratwumva biciye kuri radio Agakiza.
2: Bwana wabariki sana.
1: Yesu abahezagire cyane.
2: Asubuhi ya leo

0: umwami w'abami
1: huwaga inatokea wakati fulani anacheka
0: birashika igatwenga.
1: Mungu huyu tunayemwabudu
0: iyi mana dusenga oya
1: anacheka
0: iratwenga.
1: Je, kama anacheka
0: mbega nimbi twenga,
1: nini kinamfanya acheke?
0: Ni gigi gitumi twenga?
1: Ni wakati gani huyu Mungu anacheka?
0: Ni jari mani twenga?
1: Anacheka kwa furaha au akiwa amechukia?
0: Mbega itwengine zerewe changi yababayi.
1: Wapendwa
0: bagenzi,
1: vipo aina vya vicheko mbalimbali.
0: Hari ubwoko bwinshi bw'ibitwengo.
1: Kuna kicheko cha furaha.
0: Hariho ugutwenga kumunezero.
1: Umuntu amefuraha anacheka.
0: Umuntu ajyohe waratwenga.
1: Kuna kicheko cha dhihaka.
0: Hariho ugutwenga
1: yani kwagahemo.
0: Kwagahemo.
1: Kuna kicheko cha hofu.
0: Hariho ugutwenga gutegwa n'ubwoba.
1: Una wasiwasi.
0: Uratinya.
1: Unacheka.
0: Ugatwenga.
1: Hiyo nayo ni kicheko.
0: Icho nacho n'ugutwenga.
1: Kuna kicheko cha huruma.
0: Hariho ugutwenga kwimpuhwe.
1: Lakini kuna kicheko cha kijamii.
0: Tango nk'abantu bari hamwe.
1: Kwa mfano,
0: mukarorero,
1: umekaa na huyo jirani yako.
0: Wicaranye n'umuntu
1: ukaona wote wanacheka.
0: Ukabona bose bari ko baratwenga.
1: Wewe ukaona sasa mimi nitabaki peke yangu, wote wanacheka. Ngoje na mimi nicheke.
0: Hanyuma nawe ubiravyo kavuga none cenda sigara ndumwe natwenga.
1: Reka na kicheko cha kijamii.
0: Iryo rero uko n'ugutwenga.
1: Kuna kicheko cha kushangaa.
0: Hariho ugutwenga ko gutangara.
1: Hello.
0: Hello.
1: Somo letu linasema.
0: Icigwa cacu kiravuga.
1: Tafadhali nikumbushe.
0: Nyabu na nyibutsa.
1: Ya kwamba Mungu anacheka.
0: Kwimana itwenga.
1: Je, ni aina gani ya kicheko Mungu anacheka?
0: Mbe n'ubwoko buki bw'ugutwenga Imana itwenga.
1: Kitabu cha Zaburi.
0: Igitabu cha Zaburi
1: sura ya 37
0: igice cha 37
1: aya 12 na 13
0: umurongo wa 12 na 13 ndakeneye
1: mtu
0: umuntu
1: mwenye Biblia ya Kirundi
0: afise Biblia ya Kirundi
1: au nisome kwa soma Biblia ya Kirundi.
0: Mstari wa ngapi?
1: Mstari wa 12 37 12 na 13
0: haravuga ngo
1: ndio
0: umunyakibi aja inama yo kugirira umugororotsi nabi kandi amujyaniriza imisaya. 13 umwami Imana azomutwenga kuko abona yuko umunsi wiwe uri kurashika.
1: Biblia inasema,
0: Biblia ivuga ngo
1: asiye haki humwazia mwenye haki mabaya.
0: Umunyakibi yiyumvira inama mbi kuwagororotsi
1: na kumusagia meno yake
0: kandi akamujyaniriza imisaya.
1: Mtu asiye mwenye haki,
0: umunyakibi
1: humwazia mabaya yule mwenye haki,
0: aja inama yo kugirira umugorotsi
1: nabi na kumusagia meno
0: kandi akamujyaniriza imisaya.
1: Tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Biblia inasema,
0: Biblia ivuga ngo
1: makundi mawili,
0: imigwi ibiri,
1: kuna mtu mwenye haki
0: hari umugororotsi
1: na mtu ambaye sio mwenye haki
0: n'utari umugororotsi.
1: Biblia inasema,
0: Biblia ivuga
1: asiye haki
0: utari umugororotsi
1: na mtu mbaya
0: umunyakibi
1: umdhambi
0: umunyabyaha
1: ananamwazia mabaya
0: yiyumvira kugirira nabi
1: mtu mwenye
0: umugororotsi.
1: Hello. Hivi kweli tuko pamoja?
0: Mbega turi kumwe.
1: Au mnaniangalia kama hamunioni? Ni mimi
0: change mudanko mtambona ni je gusa.
1: Mtu muovu.
0: Umubi.
1: Wanakaa.
0: Bari ichara.
1: Wanajadili.
0: Mama.
1: Tufanyeje tuvunje hii ndoa?
0: Mbega tuko urugo turusambu.
1: Nyeje
0: abu. Betko koliki uyu muntu ku.
1: Tufanyeje biashara yake iyumbe.
0: Tukogira gute biashara byiwe bihombe.
1: Hata wakiwa wanakunywa via.
0: Na wabari kufanwa ubiyeri
1: wanachatiri
0: bagirinama
1: ili wewe wakumalize
0: kugira ngo wewe bakukureho
1: wewe wakuangamize
0: baguhonye
1: wanakuwazia mabaya
0: bakwiyumvira kwibibi.
1: Na Biblia inasema,
0: na Biblia irapuka
1: paka wanakusagia meno
0: kugeza bakurira imisaya.
1: Biblia inasema,
0: Biblia irapuka
1: Mungu anawatazama akiwa mbinguni.
0: Imana irabarabiri mwijuru
1: anawacheka
0: ikabatwenga
1: kwa sababu anajua
0: kubera ko bazi
1: Mungu anajua
0: Imana izi
1: saa yao imefika.

0: kubera ko isaha yabo ishitse.
1: Mungu anawatazama.
0: Imana irabitegereza.
1: Wanapojadili kutuangamiza.
0: Bariko bajinama yo kutugira nabi.
1: Wanapojadili kutumaliza.
0: Bariko bagira inama yo kuduhoya.
1: God in heaven.
0: Imana yo mwijuru
1: anawatazama,
0: irabaraba,
1: anawacheka,
0: ikabatwenga.
1: Mana najua
0: kubera kwizi
1: siku zao haziko mbali za karibia.
0: Imisi ya bitari kure yegereje. Iri jambo
1: mwote mungeshangiria mukisema amina.
0: Mwotao iri jambo mwotanga
1: kukame.
0: Noni bibisiguriki.
1: Tunaye Mungu wa mbinguni.
0: Turafisi Imana yo mwijuru.
1: Ambaye anapambana kwa ajili yetu.
0: Itugwanirira.
1: Sisi tunao maadui.
0: Twebwe turafise abansi.
1: Wanaopigana nasi.
0: Batugwanya.
1: Sisi hatupaswi kupigana nao.
0: Twebwe nabwo tubereye kugwana nabo.
1: Na Mungu akiwa mbinguni.
0: Kubera ku Imana iri mwijuru.
1: Watazama.
0: Irabitegereza.
1: Wacheka.
0: Ikabatwenga.
1: Nini maana ya kicheko hiki?
0: None uku gutwenga gusiguriki.
1: Hii ni hukumu.
0: Uru nurubanza.
1: Mungu anawatazama maadui zetu.
0: Imani raraba abansi bacu.
1: Anawahukumu.
0: Ikabacira urubanza.
1: Tunaye Mungu anayepambana kwa ajili yetu.
0: Turafisi Imani tugwanirira.
1: Tunayepambana kwa ajili yetu.
0: Turafisi Imani tugwanirira.
1: Maadui wanapoinuka.
0: Abansi ge bahagurutse.
1: Yeye anashughulika nao.
0: Imana irabagwanya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hivi huwa na nyie mna maadui?
0: Mbeka na mwekwe murafisa wansi.
1: Hivi huwa maadui zetu wako wapi?
0: Mbeka avansi bachu wabahe.
1: Maadui zetu wako wapi?
0: Avansi bachu wabahe.
1: Huwa hatusali nao?
0: Mbeka nitusenga na nabo.
1: Hatuimbi kwaya pamoja nao.
0: Nitulirimbana nabo muri korale.
1: Huwa hadushiriki baraza la kanisa pamoja nao.
0: Mbega nitwicara mu nama y'ishengero turi kumwe.
1: Maadui zetu wako wapi?
0: Abansi bacu bari hehe?
1: Mwaka mmoja.
0: Umwaka umwe.
1: Kiwa mzee wa kanisa.
0: Ndumukuru w'ishengero.
1: Joni sabato ina karibia kuisha.
0: Kumugoroba isabato igiye kurangira.
1: Bara mapo tunaelekea kufunga sabato.
0: Igiye twatugiye kurangiza isabato.
1: Nigapokea simu ya mchungaji wangu.
0: Nakira itelefone y'umungere wanje.
1: Ikiniambia
0: imbarira ati
1: mzee
0: mukuru ishengero
1: naomba tukutane kwenye kanisa fulani.
0: Ati ndagusabye duhurire ku ishengero runaka.
1: Sitotaja jina la kanisa.
0: Iryo shengero ntaryo mvuga.
1: Kamwambia kwani mchungaji kuna nini?
0: Ndamubaza none pasteri hari iki?
1: Naomba uwahi mara moja.
0: Ati ndakusabye nyaru kubunyene.
1: Kama huna nauli chukua pikipiki uwahi nitakulipia.
0: Namba tati kufise tori moto wiruke ndakurihira. Ndiruka.
1: Sisi wa wachungaji wakisema.
0: Twebwe rero iyo bungere bavuze.
1: Tunasikia mara moja.
0: Twumva rimwe.
1: Tunaelewa mara tatu.
0: Tugatahura gatatu.
1: Nilipofika
0: maze gushika
1: nigakuta kwenye kanisa lile kuna kelele.
0: Hasanga kuri gashengero induru gusa.
1: Swali ninalowauliza ni hili.
0: Ikibazo nababajije ni iki?
1: Kwa maadui zetu wako wapi?
0: Mbega abansi bacu bari hehe?
1: Nilipofika pale
0: maze gushika cyahantu
1: nigakuta kuna kelele.
0: Nsanga hari induru.
1: Wengine wanalia.
0: Bamwe bariko bararira.
1: Wengine wana shout kabisa.
0: Abandi bari mu bwongoshwa.
1: Kumbe.
0: Kumbe.
1: Kuna mama alikuwa kwenye mugogoro na familia fulani.
0: Hari umubyeyi yarafitanye ingorane n'umujyango runaka.
1: Sasa yule mama.
0: Ucha mubyeyi rero.
1: Na ni mwimbaji wa kwaya kanisa na miwani metulia iko hivi.
0: Yari umuririmbyi wa korale ishengero amarori nayo amezuku.
1: Arafa napoimba tu na macho anafanya hivi analembua. Yaani
0: alikararirimba wasanga amasa yarerembura nkaho mwemu yera manutse.
1: Nywele yake imetulia kama ya Kinyarwanda hivi.
0: Otushatsi twiwe twari tumezuku nkaho yashokoze perike.
1: Kumbe sabato ile.
0: Kumbe ijasaba to

0: yari kuja mejipanga.
1: Uja mubyeyi yari yaje yiteguye.
0: Akaja amesaga chupa.
1: Yari ya yaskeye icupa.
0: Ipo kuja na hiyo chupa.
1: Amaze kuzana iryo chupa.
0: Akaja akaitunza sehemu isiyopoteza.
1: Arishira ahantu atoshobora kuritakaza.
0: Kama unavyojua.
1: Namba rero ubizi.
0: Kama unavyojua.
1: Nimba rero ubizi.
0: Kule Tanzania sijajua kama hapa, lakini nyenye nimesikia mna mpango mzuri wa kula hapa kila sabato.
1: Hariya i Tanzania rero sindabimenya nkano, ariko ndarumvise ko muwa mufise umugambi wo kufungura ku isabato.
0: Hongereni sana kwa kula pamoja siku ya sabato.
1: Nuko turabashimira kuba mumufungurira hamwe ku
0: isabato. Imani Mungu wabariki sana.
1: Imani waheza gire chana.
0: Sasa kule Tanzania.
1: Hari Tanzania rero.
0: Tunatoka nyumbani na vyakula vyetu.
1: Tuva muhira umumwe wese afisi bifungu kwa vyiwe.
0: Unapika chakula cha kutosha familia na unaongeza na kingine maana utapokea wageni.
1: Umuryango rero urateka bifungu gukongera ko nibindi by'abashitsi.
0: Sasa ile familia.
1: Urya muryango rero
0: ilikuwa imekuja na chakula.
1: Wari wazanye ibifungurwa.
0: Vyakura vinatunzwa kure nyuma ya kanisa.
1: Ibifungurwa rero babisiga inyuma hariya ishengero.
0: Niko wanako vitunza.
1: Niho babibika.
0: Kisha ibada inaendelea.
1: Hanyuma bakabandanya gusenga.
0: Yule mudada.
1: Wa mushikanje.
0: Agategesha ya saa tano.
1: Ararindira saa tano.
0: Muda ule wa ibada wanaomba.
1: Ujya mwanya rero bariko barasenga.
0: Na yule aliyekuwa naomba.
1: Ujya karasenga rero.
0: Agacherewa katika maombi.
1: Aracegwa gatoyi mwisengesho.
0: Kuna watu wanaomba maombi marefu.
1: Harabantu basenga amasengesho maremare.
0: Bina hapa mupo.
1: Mbeka na hano muriho.
0: Kuomba maombi marefu sio mpango wa Mungu.
1: Gusenga isengesho rirerire ntabwo ari umugambi w'Imana.
0: Ellen G. White alikataza maombi marefu.
1: Madam White yaranze isengesho rirerire.
0: Mungu tunagushukuru.
1: Mukasenga ati Mana turagushima.
0: Unakumbuka nilipotoka Gitega?
1: Uraburibukiyo nazana nyigitega.
0: Nimefika pale Jabe.
1: Maze gushika ku Jabe.
0: Nikaingia hotelini.
1: Ninjira mu hoteli.
0: Sikuwa na hera lakini nimekura.
1: Na mahera nari mfise ariko narafunguye.
0: Watu wamepiga magoti.
1: Abantu barafukana.
0: Na ni kwenye changarawe.
1: Kandi ni kumusenyi.
0: Magoti yanaumia hayaumi.
1: Amapara babara canke na babara.
0: Sio hata hivyo Mungu.
1: Nsuko rera Imana.
0: Hata kitabu cha Matayo kinasema.
1: Ni kitabu cha Matayo kirapuka.
0: Obeni bila gukoma.
1: Ati musengo
0: tasi. Na kitabu cha Ufunuo.
1: Kandi kitabu cha Yeshuwe.
0: Da? Hata Ellen G. White nasema katika kitabu cha Desire of Ages.
1: Na Madam White arabivuga mu kitabu cha Ufunuo bihe byose.
0: Wewe. Cha maombi ya hivyo.
1: Reka kusenga masengesha metsuko.
0: Kwanza unatutajia kitabu cha Mathayo. Unajua hata wewe mwenyewe tangi ubatizwa kwenye kanisa hili. Hujasoma kitabu cha Mathayo.
1: Mbego tubwire igitabo cha Mathayo kandi uzi yuko igihe winjira muri
0: sengesha. Sasa yura lekuwa na shengero
1: utasomye igitabo cha Mathayo. Je yari karasenga. Arateba gusenga.
0: Ikawa ndiyo fursa ya yule dada.
1: Kakabarira kanya kumwe mushiki.
0: Akaenda mpaka kwenye chakula cha ile familia.
1: Ara nyoboka no kuri bya bifungwa bya wa muryango.
0: Agafunua.
1: Arugurura.
0: Agacha akamwaga zile chupa zilizosagwa ndani ya chakula.
1: Acashiramo ya machupa ya yasya mundya.
0: Hee. Wakimbiza hospitali.
1: Twarabirukanye mu bitaro.
0: Mungu tu aliye wanusuru.
1: Ni Imana kuseya barukoye.
0: Familia nzima.
1: Umuryango wose
0: na wageni walio aliko kwenye ile familia nzima kula chakula
1: na bashitsi wa muryango wali watumiye bose
0: wakatibiwa hospitali ya pale Kahama mjini
1: bavurirwa mu bitaro by'Kahama mu gisagara. Imana irabakize.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Tunapazungumza maadui zetu wako wapi?
1: Ige tupuga abansi bacu bari hehe?
0: Uwa hadusari nao.
1: Mbega nidusengana nabo.
0: Hatuimbi wote kwaya moja.
1: Nabwo turimbana nabo muri korari imwe.
0: Tusiogope.
1: Nidutinye.
0: Tusiogope.
1: Nidutinye.
0: Tusiogope.
1: Nidutinye.
0: Yupo Mungu wa mbinguni.
1: Harimana yo mwijuru. Irabiweza.
0: Anawatazama.
1: Irabiweza.
0: Anawahukumu.
1: Ikabacira urubanza. kubera kwizi
0: saha yawe inakuja
1: isaha yawe igiye kuza
0: nafsi mimi sitetereki
1: je ubwanje singira ubwoba
0: unapojipanga kupambana na mimi
1: igihe witegura kungwanya
0: unapojipanga kuniumiza
1: igihe witegura kumbabaza
0: Mungu anashughulika na wewe
1: imana irangwanira
0: anapambana na adui zetu
1: turafisi imana
0: ikwana na baswa
1: ni mani dukunda
0: kuna mtu hapa
1: harumuntu hano
0: hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: kuna mtu hapa
1: harumuntu hano
0: au huenda naye tusikiliza kupitia radio akakiza
1: changu rikara twumva bice kuri radio akakiza
0: anasema jamani
1: arapuka ati bagenzi
0: yo jamani
1: bagenzi
0: kumbe Mungu anatupenda hivyo
1: kawundi mani dukunduko
0: anawapiga maadui zetu
1: ira tukwana kubanzi bacu
0: ninaposema kwamba Mungu anawatazama anawashughulikia maadui zetu
1: ige mvuga yuko imana igwanya bansi bacu
0: na nakumbuka ndao wengi wa kutosha
1: kanda kibuka ko afise benshi
0: imana sibire mtu mumukaribishe ni wa hapa sio wa hapa
1: ndego jambono ni mwo mikazi ni wa hano cha suhana
0: Mama karibu karibu siende sasa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Akisikia tunasema jamani Mungu anawapiga.
1: Amaze kumba ko tupuka timani la tupa kwani.
0: Nakumbuka pale jirani wapo wengi tu.
1: Alivuka kwa iwabo bagwirie.
0: Kati pale ofisini wapo tu.
1: Ku kazi ari benshi bahari.
0: Wengine walishajaribu afukuzwe kazi wapo wengi.
1: Abandi bagerageje ngo yirukanwe mu kazi bari benshi. Aravuga ati Yesu rakoze.
0: Akagino ra 32. Asante Yesu.
1: Ara twenga kugeza ku kinyo cya 32.
0: Avuga
1: ati urakoze Yesu.
0: Ara
1: twenga ati mana bakubite.
0: Amesahau.
1: Yibagira ko
0: tangiya January.
1: Guhera mu kwambere.
0: Hasalimiani na mushiriki mwenzake.
1: Naramukanya n'umukristo mugenzi we.
0: Umwaka unaenda kuisha.
1: Kandi umwaka warugiye guhera.
0: Hatagikutana naye njiani.
1: Nubwo bohurira mukayira.
0: Anajifanya kama vile anapokea simu.
1: Yigira nk'ari ko yakiri telefone yita.
0: Lakini kiukweli hataki kumusalimia.
1: Ariko mu byukuri ntabashaka kumuramutsa.
0: Nasungumutsa na data fulani.
1: Ndavugana n'umukobwa umwe.
0: Siye salimiana na mwana kwaya mwenzake.
1: Ataramukanya na mumwe nuwo baririmbana.
0: Ndiki kusema walishaye kwaya.
1: Arankose mu korari.
0: Na wewe. Irafanya nini?
1: Abiki.
0: Anakuchera kuhukumu.
1: Ikaguchira urubanza.
0: Ari
1: umuntu hano.
0: Anadiriki gusema.
1: Ya mapuka.
0: Yani haka kabinti nikikaona.
1: Tijewe kano kakobwa ndakabonye.
0: Na hisi gichefu chefu.
1: Chanumbi sesemwe.
0: Yani mpaka kutapika.
1: Ngakomba kudahwa.
0: Na wewe ni mwadventista msabato.
1: Kandi wewe mwadventista umunsi w'indwi.
0: Mungu anakucheki.
1: Imani irakuraba.
0: Mungu anakutazama.
1: Irakwiweza.
0: Anakucheka.
1: Ikagutwenga.
0: Leo nikumbushe.
1: Uyu munsi nyibutsa.
0: Kwamba Mungu ananicheka.
1: Kwimani ntwenga.
0: Nimeendesha chuki na mtu jirani.
1: Naragize nziko n'umuntu runaka.
0: Kuna watu ni jirani hadusalimiani.
1: Harabantu tubana tutaramukanya.
0: Tunarara kitanda kimoja hadusalimiani.
1: Tukarara kitanda kimwe tutaramukanya.
0: Ehe. Mutsungu wa nne.
1: Ingoro.
0: None kutobishwa bari byo. Hivi mzungu waine mnaelewa maana yake?
1: Hamna.
0: Yaani mwanamke kitandani.
1: Umugore mukitanda
0: anaandika mzungu wa nne.
1: Akaandika mzungu wa kane.
0: Yaani mugabo kichwa kinaangalia hivi.
1: Aha. Mwanaume umugabo
0: na mwanamke naye kichwa naye anaelekeza huko.
1: Umugore na umutwe karaba hariya.
0: Inaitwa mzungu wa nne.
1: Ibyo nibyo bita umuzungu wa kane.
0: Chumba nyumba moja vyumba viwili.
1: Inzimwe ivyumba bibiri.
0: Hey.
1: Yeah.
0: Hey.
1: Yeah.
0: Unawaona mume na mke wanaingilia nyumba ngapi?
1: Ukabona umugore n'umugabo binjira mu nzimwe.
0: Lakini vyumba wanavyo virarira ni vingapi?
1: Ariko barara kubiri.
0: Nikumbushe.
1: Nyibutsa.
0: Nikumbushe.
1: Nyibutsa.
0: Nikumbushe.
1: Nyibutsa.
0: Mungu anacheka.
1: Imana iratwenga.
0: Mungu anatuhukumu.
1: Imana aducira urubanza.
0: Tunesha chuki.
1: Twaragerageje kugira
0: chuki hiyo.
1: Yuko kwangu.
0: Inarisaga kanisa la Mungu.
1: Lila.

0: rurasya ishengero ry'Imana
1: haisongi
0: ubutumwa ntibubandanya bucabwa
1: mana katikati yetu waze
0: kubera ko muri twe bw'abakunshengero dufite inzigo
1: nikumbushe
0: nyibutsa nyibutsa kwima
1: nikumbushe
0: nyibutsa
1: tukwirishe sijya wahi kuona
0: nigeze mbona
1: ramu wa kuzira
0: nabantu sang
1: kuzira ni kuzira ni kirundi hicho hicho mukikwaya mumeni kwanza
0: ati mwe mwarankoseye
1: na kwaya yenu na wachia
0: ni korale yanyu ndahebye
1: anaondoka
0: aragenda
1: mwaka unakata hajarudi hata kabisa
0: umwaka urahera ntaragaruka mu ishengero
1: yeye ni gusema
0: we ni kuvuga gusa umungere jewe yarangiriye nabi
1: ndoma zimeshibuka hivi
0: umunwa na ume
1: kende
0: abangiriye nabi
1: unaturingia mbe kwenye kwaya ni wakulinga
0: ano mu ishengero usanga baringa
1: jamani
0: ringa ukasanga bararinga mbe guturingira mu biki
1: yani kuna ringa
0: akakubwira rimba
1: nta mwingina na tata imba sauti ya kwanza kama sipa
0: mbega nta hari ninde yo ririmba ijwi rya mbere
1: muhe zirakuriye wewe hata kuimba haujui
0: wewe nukuririmba nta byuzi
1: kwanza sauti yako yenyewe ni ya gukopa
0: kandi nije ukoresha ikaye ntishoboka
1: ni ya gukopa gukopa guko
0: ni kugopesha
1: tuko pamoja tanasema
0: madam White arapuka
1: Mungu araika
0: mu ijuru
1: ange washushange
0: yo bamanukanya no
1: naimba tu
0: baba
1: he
0: yani
1: unaturingia
0: mbega wewe ngire mvuga ati jewe nzi gusigura neza
1: ya wahi kuhubiri mimi
0: sinigeze nsigura kandi sinzobimenya
1: anawahubiri mbinguni
0: aniligiru
1: Mungu anawahubiri anawahubiri anawahubiri niambange waleta hapa
0: Imana irigisha bari mwijuru
1: He has, God has preachers. Mungu wana watu wanaoweza kuhubiri zaidi ya mimi.
0: Imana irafisa abantu bazi kwigisha. Iyo iyo manukanya bo
1: bantu. Bakanza kuhubiri.
0: Bakatangura kwigisha.
1: Abaislamu walioshindikana.
0: Aba baislamu bananiranye.
1: Mungu ana waimbaji.
0: Imana irafisa baririmbyi.
1: Eri jwa tanaeleza.
0: Madam White arasigura.
1: Shetani alikuwa na sauti ngapi?
0: Ngo shetani yarafisa matu angahe.
1: Ngapi?
0: Angahe.
1: Yana kinyosha mguu hivi.
0: Agizu kuguruko.
1: Sauti 12 zinatoka.
0: Ama 12 aragenda.
1: Wewe tu sauti ni moja jua.
0: Wewe ujufise nirimukanga.
1: Ukijua kuimba ni Mungu amegukirimia.
0: Imba nubona Imana yakugiriye.
1: Ukijua kuhubiri ni Mungu amegukirimia.
0: Umenye kuigisha ni Imana.
1: Acha kuzira chapa kazi.
0: Leka kuyangisha kora igikokwa. Leka kuyangisha kora igikokwa. Nubona ubw'Imana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Unaturingia.
0: Mbega uturingira mu bibi.
1: Kuna walimu wa kwaya hapa.
0: Harabarimo bamakorale hano.
1: Wanatsira.
0: Usanga bavuga bati reka turabe ninde zokwigisha
1: kila kitu ni wakuzirazira
0: uburi kintu rero usanga biyankisha kandi bameze kwanka
1: akawaze wa kanisa waje wapige magoti
0: hanyuma ukunda bakafukama
1: sasa jamani hii kwaya nana tayifundisha
0: yikorane ninde
1: tusamehe
0: anawaambia
1: hapana
0: bakamubwira toya
1: hapana
0: ndanse
1: paka mchungaji aje
0: ati nshaka umwungere
1: mchungaji na yeye anakuja
0: umwungere akaza
1: tunaomba tusamehe
0: ari turakusabye tubabari
1: wewe mwana wewe mwalimu
0: wewe mwalimu wewe
1: wewe
0: wewe
1: wewe unajua kufundisha
0: wewe urazi kwigisha
1: hata kufundisha hata hujui
0: no kwigisha ntabyutsi
1: utwo unatojua ni Mungu amekukirimia tu
0: utwuzi nutwe Imana yakuhaye
1: gusa kazi kwa bidii
0: kora kazi ni ngupu
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: unaturingia ringia
0: wewe ugo muturingira rero
1: yani ta
0: ikano karere
1: mimi ndio
0: mwewe
1: wewe
0: wanu
1: were ye gikogwa cha Mungu kirohera
0: ipu kifa kazi ya Mungu itakufa
1: Ugipata kazi chibitoke nuzogenda gukora kazi
0: Ni waronga kazi muchibitoke Kazi ya Mungu itakufa
1: wewe
0: acha
1: niwaambie
0: Leka mbabwire
1: Wangapi mulishaenda kuchota maji yanayotiririka
0: Ni bangahe bagiye kuvoma amazi atembera
1: Eh Ugifika kwa ilika.
0: Ugie kuma
1: gikombe.
0: Gikombe. Hanyu mukati.
1: Kunywa.

0: Umwandikira ati mahoro.
1: Umemaliza miaka kadhaa hujamsalimia. Hata naye atajiongeza kwamba huyu.
0: Warumaze imyaka myinshi utamura Musa.
1: Amekutana na roho wa Mungu.
0: Na wenye naribaza ati uyu yahuye na mpemu yera.
1: Mtu hawezi kusamehe.
0: Kandi Madam White aravuga ati umuntu ntashobora kuvarira.
1: Ibyo urivyo.
0: Arubere we ukumeze na je ukumeze
1: sino kwigera mparira umuntu
0: siwezi kusamehe mtu
1: roho wa Mungu aingie ndani yako
0: kugeza mpemu w'Imana yinjiye muri wewe ni ushobora kubabarira itondo nindavuka birahagije ku mugaragwa ubugaragwa bw'Imana
1: yiroendesha kwenye kanisa hili
0: na bayemo muri iri shengero
1: kazi ya Mungu
0: ngatumi igikorwa cy'Imana kidatera imbere birahagije birahagije cewe rero nduwa mbere
1: mimi ni namba 1
0: nduwa mbere
1: sijajua ni nani nilimkwaza sina mtu ambaye nacho
0: sinzi ngo ninde nagirie nabi
1: kimi kama Mungu atanikumbusha
0: namba imani zonyibutse mwakino gitondo
1: hata kama sina salio
0: nubwo navise amainite
1: ndaza gukopa
0: nitenda kukopa
1: hey.
0: Ngo
1: sabaga credit ko kuisimu
0: nikope kwenye simu harafu nitume message.
1: Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Naye anasema Mungu nisaidie.
0: Ninde vuga ati mana fasha. Birahagije. Birahagije. Ingohani mbere.
1: Umeendesha chuki kwa muda mrefu.
0: Nimba waragize nziku mwanya muremure.
1: Ufurani.
0: Wewe utkumva namba hari nziku fitiye ikadutwenga. Umwanya wacu urahetse. Uyu ngero tubikintu cy'Imana. Umviriza.
1: Shuka magotini tunaenda kuomba.
0: Fukama tugiye gusenga.
1: Wakati mtumishi wa Mungu mchungaji Pascal anaenda kuomba kwa ajili yetu.
0: Igihegera. Kura hii tutandukanya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe
1: kubwacu. Bwana tosha jangwani.
0: Birahagije kwa mugara.
1: Jangwa la chuki.
0: Ubugaragwa bwo kwangu.
1: Jangwa la kusemana semana kanisani.
0: Ubugaragwa bwo kupuka vugana mwisengero. Birahagije.
1: Hata yule aliyeacha kwaya kaenda nyumbani akaacha kuimba kwa sababu amechukizwa.
0: Nuje atayekurara
1: kada kwenye kwaya.
0: Niko kanya
1: kwa sababu aliyeasi kanisa kwa sababu alichukizwa.
0: Wapumye shengero kubera ko yagirwe nabi numwanya wo kugaruka.
1: Bwana tubariki.
0: Yesu aduheze
1: gire. Karibu kwa ome.
2: Dusenge Imana. Uhoraho mana datu atwese uri mwijuru. Muremyi wacu udukunda kandi utwitwararika nuhabwa icubahiro.
1: Amen.
2: Turagushimiye mwami kubwika igitondo ciza uduhaye. Kitwibukije ubuntu butangaje watugiriye mwahemukiye uraturondera uremera urabambwa kubwacu wadukunze urukundo rutagereranywa kandi mwami Imana yacu wemera kudupfira ku musaraba we wadukunze tutarabaho kugira ngo turonke amahoro mu mitima yacu iki gitondo mwami ijambo ryavuzwe imaze gukora no gukabaka turatsinzwe inzweho kuko wewe wemera umunyavyaha ukamukunda ukatwinginga ngo tuvyihane sata asenyura ubumwe migenderanire yacu ivyage mwami uvugurura imigenderanire yacu
1: amen
2: kugira ngo tongere twami
1: amen
2: uko yera mukore niko natwe nkishengero dukumubira umwe dukomeze turonke isuko ajya mpemu yera mu mitima yacu
1: amen
2: mu mitima yacu
1: amen
2: bidatandukanye mwami ni me kubiri mwami
1: amen
2: ibyo byose biva kuri wa mwami ugwe imihora kuba bamwe ewe kuri mwijoro ndakwire neze ishenge neze igihugu cyacu cumi abiye ubuhemu no guhemukirana kugira amahoro data
1: amen
2: urakoze kuduha amahigwe kimwami urakoze nge manze yanya butatu

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri. Numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri.

ryasanga mwari murindiriye byashitse iryo naryo ni igenekere tujya 2019 uku kwazi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 guherige isaha zitandatu aho ndavuga ku ishengero ry'injamena ni muri kamzinda aho ko hari abahizi ba Yesu ikaba ariko hari y'abasirikare n'abapolisi bakorera hamwe iyo bateguriye igikorane kidasanzwe icyo gikorane kikazuba ari cyo gushigikira inyubako yo kugara urusengero ry'injamena.

0: Aló,
1: Alo,
0: Imore,
1: ni Daniel Igiramanko ko bisanzwe.
0: Daniel Jirama kaze Dani,
1: Kwa kako keta kutugira mwana birose.
0: kanda kushimi,
1: Mudango wanje se kumwa Igiramanko tatawu keta.
0: Ego,
1: Kambone sena muziguza sa tatawu keta.
0: Ehe,
1: Kambone sena ya taha konga tatawu keta.
0: Ehe,
1: Nabote mkitanga erike mchigema tatawu keta.
0: Mhm.
1: Jafeti matonga ni munyonga iwanda tatawu keta.
0: Ego,
1: Katri kararti mudanda za kuisitra kwa ukeza. Jamporo igahoma Evariste ahimushe kwa tika ukeza ni mudango wawe.
0: Ego,
1: mwone matabo kumuganda tika ukeza. Eka mwone ria tumara kuma tika ukeza.
0: Ego, wanyuma.
1: Eka mwone kwa hivyo tumara ndia rakiza tika ukeza.
0: Kana kushimi.
1: Awa.

ariko igira kabiri bitewe nuko amaterambere uyu munsi turimo ateye ubwoba bamwe nibisunga ingingo turiko turavuga zijanye no gutegura ifungurwa zituma umuntu agira amagara meza zihereje ahubwo nta mwanya bafise baragenda bakarahura za sukuma bakamenamwo baragenda bakarahura za onja bagasukamwo baragenda bakazana za tayari za magi ibintu byapfuye bakarundamwo ngo nivyo biza gutuma ifungurwa ziryoha barabahenze ivyo si birungo ubwo n'uburozi ku magara y'abantu ntidutinya kubivuga ndabahereze akarorero koroshe umuntu afise itashi yase kuva ku mpuzu yera uzugenda ufate kijya kirungo bashira mu isombe bacitande onja ucuzana ya tashi shire mu mazi dukeyi ucuzana onja umeneko mu gatondo uzosanga itashi yikuye ko utarinze no kunyukura ngivyo ibintu abantu bariko bariherereza maze ugasanga abantu nta mwanya bafise wo gutegura ifunguro rizima rituma bagira amagara meza nta mwanya bafise wo kugura igitunguru ariko birambabaza cyane yo kubona ikiro cy'ibiharage umuntu ashyiramo igipande cy'igitunguru agacagura isereri z'amafaranga ijana naho nyine akazigura yidoga ngo zirazimbye mugi biharage ntanashyiramo n'udukaroti aga hari abantu bashyira ikaroti mu wundi ariko bageze mu munsi mukuru kubera iki nta n'agaciro babiha rero igihe abantu badafise umwanya wo gutegura ifunguro rituma bagira amagara meza uwo mwanya babura baca baza bagasukamwo ivyo birungo vya onja vya sukuma vya magi vya ande vya tayari kugira ngo ivyo kurya bize kuryoha ndababwiza ukuri ivyo birungo si vyiza ku magara y'umuntu akarorero akandi ndabahereza ibica 90% by'ibigize akarungo bita ni magi ni binure by'ingurube nica gituma nta muntu yo hava avuga yuko ingurube twanze tureke ivyo twizera yo hava avuga yuko ikinure cy'ingurube kitaryoha nukuri ingurube ni gifungurwa ni gikoko gihumanye iki ni gikoko gihumanye ariko kubazijya barakubwira yuko agakoba k'ingurube kagize nte kajoshe kubera ibinure hajya ingurube narabaye ahantu muri buhumuza ahantu bita mu cy'amazi kiringo cy'imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu barakunze kuba bafungura cyane ingurube niho nabonye barafise uruntu runini bita ngo ni karayi barafata bagakatagura inyama z'ingurube bagashyira ku ikarayi bagacana umuriro ku mpera uza gusanga hafi ingurube ivuyemo nk'amaritiro ashika ku 10-15 y'ibinure amavuta hanyuma abadandaza amabenye abakora amabenye baca baza bakabagurira bagaca bacangana ya mavuta bakabona gukora amabenye nawe uri ibenye ati naka arakora ibenye zigize nte ziryoshe nivyo ugaca usanga rero abantu baguma bazihekenya kwaje kwa pla mugane wa wawundi rero uko niko abantu bariko bararya ingurube bariye magi magi uyikubise mu biharage hari abantu bamaze kuba imboregwa zibiki zivyo birungo vya kijambere ku buryo nza ntangazwa n'abagabo mu ngo zabo badafata umwanya wo gufungura mu miryango iwabo mugabo bakaja kurya hehe muri restaurant ndababwiza ukuri mwe muri ko muratwumviriza mwe turi kumwe hano umuntu ategura ibyo kujya mu restaurant afise umwanya muto wo gukurikirana ibyo ategura kuko wewe yishakira amafaranga ikintu cyose azobona kizotuma gishitura abantu bagisize mu kanwa azorundamwo atabanje kwiyumvira ingaruka z'ivyo binasizemo cyo gituma abagabo baragenda bakarya hariya babijya bagera mu rugo kuko bijya birungo birakabura umubiri maze mu rugo bakaba bakoresheje igitunguru isereri urutomati ngo

0: Tuza maboko.
1: Wapo, wapo, wapo,
0: barimo,
1: wapo.
0: Barimo, barimo.
1: Hebu muashike mkono wa kuwakaribisha.
0: Mubafate ukuboko mubahikaze.
1: Mwambie karibuni sana.
0: Mubabwire tikaze gose.
1: Hongera sana kwa kuja.
0: Ati mugire
1: itie. Jamani, mnasemaje kwa ajili ya wageni wetu?
0: Mupuka kute kubashitu watu.
1: Mbarikiwe sana.
0: Muheza kigwe chane.
1: Jioni ya leo.
0: Kuruyu mkoroba.
1: Jioni ya leo.
0: Kuruyu mkoroba.
1: Tuna kichwa kinachosema.
0: Tufise ichigwa kifisu mutukupukango.
1: Yeye alitoa.
0: Wewe yara tanze.
1: Katika mazingira ya kuhatarisha.
0: Mubihe vya kaga.
1: Alitoa.
0: Wewe yatanze.
1: Katika mazingira ya kuhatarisha.
0: Mubihe vya kwisha mukaga.
1: Tufumbe macho tuombe.
0: Tusinzire tubone gusenga.
1: Baba yetu na Mungu wetu.
0: Data mana yacu.
1: Neno hili ni la kwako.
0: Hili jambo ni ijawe.
1: Jo ulifanye kuwa jepesi na kueleweka kwa watu wako.
0: Ingu tumejoro hakutahulika kubantu bawe.
1: Hili mwisho wa yote mioyo yetu kueleke.
0: Kugira ngo ubwanyu imitima yacu kurabe.
1: Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba.
0: Ni mwizina rya Yesu Kristo dusenzemo.
1: Yeye alitoa katika mazingira ya kuhatarisha.
0: We yatanze mu bihe byo kwishira mukaga.
1: Ikiwa yeye alitoa katika mazingira ya kuhatarisha.
0: Namba we yatanze mu bihe byo kwishira mukaga.
1: Maana yake ni kana kwamba haukuwa wakati wake mwafaka kutoa.
0: Biboneka rero ni kara kajyo kiwe keza ko gutanga.
1: Ndio maana tunasema.
0: Nico gituma tuvuga.
1: Yeye.
0: We.
1: Yeye.
0: We.
1: Huyo.
0: Huyo.
1: Huyo.
0: Huyo.
1: Yeye.
0: Huyo.
1: Sio yule.
0: Yeye.
1: Alitoa.
0: Uwo yaratanze.
1: Mazingira ya kuhatarisha.
0: Mubihe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ni kwa sababu ya wingi wa upendo wake.
0: Ni kubera ubwinshi bw'urukundo rwiwe.
1: Ndio maana alitoa.
0: Nico gituma yatanze.
1: Sio kwa sababu ya wingi wa vitu alivyokuwa nazo.
0: Kubera yarafise ibintu byinshi.
1: No!
0: Oya.
1: Ilikuwa ni kwa sababu ya upendo.
0: Kwa kubera akundana.
1: Aliamua kutoa.
0: Yakunze kutanga.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sio kwamba vilikuwepo vingi.
0: Ntabwo yarafise byinshi. Oya. Oya.
1: Ni kwa sababu ya wingi wa upendo.
0: Kubera ubwinshi bw'urukundo.
1: Aliwa upenda wana mzengo.
0: Yakunze
1: abantu. Aliwa upenda sisi wanadamu.
0: Yakunze twebwe abantu.
1: Haswa wana kiyange.
0: Ha na cyane cyane abanyakiyange.
1: Akaamua kutoa.
0: Yakunda gutanga.
1: Biko mundaba nk'umutambona. Ni mumbona se?
0: Mbona munaniangalia kama hamunioni, hamunioni.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Yeye.
0: We.
1: Alitoa.
0: Yatanze.
1: Katika mazingira ya kuhatarisha.
0: Mubihe byo kwishira mukaga.
1: Yohana sura ya 3 aya 16.
0: Yohana gice cha 3 mlango wa 16.
1: Biblia inasema.
0: Biblia ivuga ngo.
1: Yohana 3:16.
0: Yohana 3:16.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu.
0: Kubwo rukundo Imana yakunze wari mwisi.
1: Hata kamtoa mwanae wa pekee.
0: Niko kwatumye tangu mwana wayo ukinege.
1: Hello.
0: Tulikumwe.
1: Kwa maana jinsi hii.
0: Kuwe rukundi mana ya kunza wari mngisi.
1: Choki hundi kila kwele.
0: Haki gafa.
1: Hamna. Yani chula choki. Kwa maana jinsi hii.
0: Kuwe ra ububugyo.
1: Hamna. Kila kwele ye. Iki kirundi mbona ki. Kwa maana jinsi hii
0: kubera ubu buryo
1: anganga rawo
0: ilikuwa hiyo
1: namna kirundi kitasema. Kwa maana jinsi hii
0: kubera ubu buryo
1: ni jinsi gani
0: nuburyo ubuhe ehe ehe
1: unaposoma Biblia muielewe.
0: Ike musoma Biblia muyitahuri.
1: Biblia inasema.
0: Biblia ipuka.
1: Kwa maana jinsi hii.
0: Kubera urukundo.
1: Ni jinsi gani.
0: Ubuhe.
1: Mungu kumtoa.
0: Imana yatanze.
1: Mwana wake wa pekee.
0: Umwana wayo w'ikinege.
1: Mwana wake wa pekee.
0: Umwana wayo w'ikinege.
1: Pigia msumari hapo.
0: Uca karoga honyene.
1: Pigia mstari hapo.
0: Uca karoga honyene.
1: Mwana wake wa pekee.
0: Umwana wayo w'ikinege.
1: alikuwa nao wangapi?
0: Yara afise bangahe.
1: Ndio maana Biblia inasema.
0: Nicho kituma Biblia ivuga.
1: Ni mwana wake wa pekee.
0: Ni mwana wayo
1: utumeke. Na hakuwa na wengine.
0: Nako yari ifise abandi.
1: Je, akiwa alimtoa huyo mtoto mmoja tu.
0: Mbe namba yatanze uwo mwana umwe w'ikinege.
1: Alihatarisha hakuhatarisha.
0: Mbe yashitse ibintu mukaga cyane yabishitse mukaga.
1: Wewe unao wangapi?
0: Mbe wewe ufise bangahe?
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Kanda wabwire bagenzi.
1: Mungu wetu wa mbinguni.
0: Imana yacu mwijuru.
1: Ili akukomboe na mimi nikomboe.
0: Kugira ngo indokore na ukurokore.
1: Alimtoa mwana wake wa pekee.
0: Yatanze umwana wayo w'ikinyege.
1: Alihatarisha.
0: Yashitse ibintu mukaga.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Mungu alitoa.
0: Imana yaratanze.
1: Katika mazingira ya kuhatarisha.
0: Mubi hefte kushiri binu mukaka.
1: Maana hakuwa na mwingine tena.
0: Kumera na undi yari ifise.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Jana.
0: Ejo.
1: Jana.
0: Ejo.
1: Yani kirundi kweli. Very poor. Ejo.
0: Ndiyo.
1: None jo ni hata.
0: Kuna panako kuja na sikirio pita.
1: Tirabali hiye.
0: Ndo hipo hipo.
1: Jana.
0: Ejo
1: tumekuwa tukijifunza neno la Mungu Biblia.
0: Kwa aliko twiga jambo jimana Biblia.
1: Ni kweli si kweli?
0: Nibyo canke sivyo?
1: Ni kweli si kweli?
0: Nibyo canke sivyo?
1: Joni ya leo
0: kuri mugoroba
1: nitajaribu kuwapa visa vya Biblia.
0: Ndagerageza kubaha makuru ya Biblia.
1: Hello.
0: Hello.
1: Na kwa sababu muda umeenda.
0: Kubera ku mwanya ugiye.
1: Nitasema kidogo.
0: Ndavuka bike.
1: Hafu nitaacha.
0: Hanyuma nirekere.
1: Kesho nitaendelea.
0: Ejo nzobandanya.
1: Hata hivyo nimechoka.
0: Kubera kondushe.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Visa vya Biblia.
0: Inkuru za Biblia.
1: Tunaposoma roho ya unabii.
0: Usome muhemu ubuhanuzi.
1: Kisoma kitabu cha From Heaven with Love. Toka mbinguni na upendo.
0: Usomye kitabu ngo kuva mwijuru n'urukundo.
1: Ni kitabu kilichoandikwa na mama Ellen G. White akieleza mambo mengi kuhusu neno la Mungu Biblia.
0: Ni kitabu chanditswe na Madam White ariko nasikura ibintu byinshi bijanye na Biblia.
1: Lakini ukasoma kitabu cha The Truth About Angels.
0: Ariko usomye igitabo kivuga ngo ukuri kujanye n'abamarayika.
1: Lakini pia ukasoma kitabu cha The Lost Paradise.
0: Chango ukasoma igitabo kivuga ngo iparadizo yazimiye.
1: Utakutana na maneno kama haya.
0: Uzohura na majambo nkaya.
1: Ya kwamba Mungu
0: kwimana
1: kabla ya yote
0: imbere ya byose
1: aliumba malaika.
0: Yaremye abamarayika.
1: Mupo au hamupo?
0: Niho muri chance ho muri.
1: Muraniangalia kama hamunoe ni mimi tu.
0: Muranda banka mutambona ni jewe wenyene.
1: Ndemu kidogo.
0: Ubwangwa bukeya.
1: Na kitambi kidogo.
0: Nimburujwa ntoho.
1: Ni mimi tu.
0: Ni jewe gusa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ellen G. White anaeleza.
0: Ellen White arasigura.
1: Mungu aliumba kwanza malaika.
0: Imana yabanje kurema abamarayika.
1: Na miongoni mwa malaika lio waumba.
0: Kandi mura wa malaika yaremye.
1: Alimpendelea mmoja.
0: Harumwe yashize imbere.
1: Akampatia jina la Lucifer.
0: Amuhitsi na rya Lusiferi.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Alimpendezesha mno.
0: Yaramushize hejuru cyane.
1: Ellen G. White anasema.
0: Madam White arabuga
1: aliitwa majina kama malaika kelubi afunikai.
0: Yitwa izina umumarayika ashanje amababa.
1: Ashanje.
0: Ehehe.
1: Ushanda nyine nikugira gutya. Ellen G. White anasema.
0: Madam White avuga ngo
1: maneno ya Kiingereza leo yatumia anasema.
0: Mu majambo y'icyongereza yavuze avuga
1: ngo akimwereza huyu Lucifer.
0: Ariko aravuga uyu Lucifer.
1: He was the second after the Son of God.
0: Ngo yari wa kabiri inyuma y'umwana w'Imana.
1: Mumeelewa?
0: Mwatahuye.
1: Mimi naona mnaniangalia na miwani ziko hivi.
0: Yewe ndaba mbona mu ndaba na marora metse ngoi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu shimwe.
1: Mumenielewa?
0: Mwatahuye.
1: Maana yake
0: byasigura.
1: Lucifer alikuwa ni muheshimiwa mbinguni.
0: Lusoferi yari yubashwe cyane mu ijuru.
1: Akitoka Mungu.
0: Habu imana.
1: Yeye ndiye alifuata.
0: Niwe yakurikira.
1: Maana yake akitoka Mungu.
0: Bisigura ngo habu imana.
1: Maana yake Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu akitoka.
0: Nshatse kupuka imana data.
1: Yeye ndiye anayefuata.
0: Na mwe muyera.
1: RNG wayo anasema.
0: Niwe yakurikira. Madam White aravuka.
1: Namna hiyo
0: ubwo buryo
1: uyu Lucifer
0: uyu Luciferi
1: akaanza ku develop kiburi ndani yake
0: atangura gukuza ishari muriwe
1: akaanza kugomea Mungu mbinguni
0: aba atangura kwanga imana
1: akaanzisha uasi mbinguni
0: atangutse kwanga mwijuru
1: akawashawishi na marabadhi ya malaika mbinguni
0: acha ara gerageza nabandi bamarayika bamwe bo mwijuru
1: sina muda wa kukueleza haya
0: ntabwo mfise umwanya wo kugusigurira
1: ningere ko na muda nkwafaza
0: iyo ngira umwanya kwiye
1: ninge kwambiye ngelewa
0: nariko kubwira bari gutahu
1: lakini ni gomee hapo
0: ariko reka ngeze ngaho
1: niendelee hiyo tuiache
0: reka mbandanye ico twatu kire
1: lakini nimekwisha kukudokeza
0: ariko harakanu namaze kugushira
1: nenda na wewe ugafuatilie
0: kaenda na wewe ugira uburonde
1: utapata zaidi ya hapo
0: uzoronke birushibyo
1: jamani bwana yetu ajipiwe
0: Yesu ashimwe
1: burira burachuko numunsi gwa kangahe
0: kuna kuwa siku ni kwa
1: bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Walipo asi mbinguni.
0: Bamaze gukora ikibi mwijuru.
1: RMG White anasema.
0: Madam White aravuga.
1: Mungu alijitahidi.
0: Imana yaragerageje.
1: Sio Mungu tu.
0: Ntabwo yari Imana yonyene.
1: Yesu alijitahidi.
0: Na Yesu yaragerageje.
1: Kuwarejesha.
0: Kugira ngo abagarukane.
1: Satani alikataa.
0: Shetana
1: malaika walijitahidi gusuruhisha ili isetani na hao malaika warudi upande wa Mungu.
0: Aba malaika bagerageje gutora inyesho kugira ngo shetani nabo malaika bagaruke ku ruhande rw'ima. Nibemeye nibemeye.
1: Yashara unajua ili ishaje?
0: Mbega icho kintu mwibaza ngo chaheze gute?
1: Enjo atanasema.
0: Madam White avuga ngo
1: hakukua na namna.
0: Nta bundi buryo bwari uhari.
1: Suruhu wameikata
0: umuti bari bawanze
1: there was no remedy hakukua na dawa nyingine
0: na wundi muti waruhari
1: RNG atanasema
0: madam White aravuga
1: Yesu
0: Yesu
1: jemedari mkuu
0: umu general ahambaye
1: numvise harimo na ba general yebagabo nga
0: nimesikia kwamba kuna ba general
1: uwonshi na zo murya zikamumara ni kweli si kweli
0: akie mchezea
1: bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashime cyane
1: kanisa letu tunahitaji watu wakubwa wa serikali
0: mwishengero ryacu turakeneye abantu bafisi giti muri leta
1: bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashime
1: ningelikuwa na muda ningewaambia kwa nini tunahitaji viongozi
0: Iyo ngira umwanya nari kubabwira igituma dukene yabarongozi.
1: Pascal mbona unaniangalia rafiki?
0: Pascal kundaba mugenzi.
1: Tunahitaji viongozi.
0: Turakene yabarongozi.
1: Juzi nimekutana na watu kule Tanzania.
0: Ijya yeto narahuye nabantu hari i Tanzania.
1: Wanasema Yesu anakuja.
0: Bapuka ngo Yesu araje.
1: Yesu anakuja.
0: Yesu araje.
1: Wameshaweka na tarehe.
0: Mbere na matariki barashitseho.
1: Na huko mulisiki yapo.
0: Mbe na hano birahari
1: wale watu ni washiriki wa kanisa letu
0: baje abantu rero nabitsira mu mwishingiro cyacu
1: wamewazuia watoto kwenda jure maana Yesu oshoka
0: bara butica bana kugenda ku ishuri ngo Yesu araje
1: niliwaambia
0: narababwiye
1: sereki fimbo za kutosha wachapwe
0: ni murondera inkoni zikwiye mu bakubita
1: tunahitaji watoto wetu wasome
0: dukene yabana bacu bi
1: hawa ndio wachungaji wa kesho
0: abo nibo bungere bezo
1: wazee wa kanisa wa kesho
0: na bakurushengero bezo
1: abaji kama hawa wa kesho
0: na baririmbyi nkaba bejo mwebwe ehe
1: muri soma roho ya unabii
0: narasomye mwe mubanutse
1: niwaambia au nisiwaambie
0: ndo wabwire cyase ndababwire
1: Yesu wakati anakufa
0: igihe Yesu yapfa
1: pale musarabani
0: hariya kumusaraba.
1: Nendeni mgasome the story of

0: Jesus.
1: Gende musome inkuru ya Yesu.
0: Ellen G. White anasema.
1: Madam White anavuga ngo.
0: Wanafunzi wake.
1: Abigishwa biwe.
0: Waliria.
1: Pararitse.
0: Maana walijua.
1: Kubera ko bari bazi.
0: Yesu hawezi kuzikwa sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwenye makaburi ya mama pagani na watu wa off.
1: Ko Yesu apfuye atahandi yo hambwe atari mukaburi
0: k'abantu bana waharifu wote wa dora ya Kirumi.
1: Abono nyibose bo mukinje na cabaroma
0: walikuwa wametengewa makaburi yao
1: bari barakotse akaburi kabo
0: mtu muharifu
1: umwononyi
0: akifa
1: apfuye
0: tena haso kwa kuningirizwa musarabani
1: na cyane amanitswe ku musaraba
0: hakuruhusiwa kuzikwa sehemu nyingine yoyote ile
1: yarakwiriye kuku ntiyemererwa kuhambwa handi hano
0: ni kwenda kwenye makaburi ya maharifu
1: kwari kutwagwa mukaburi kabononyi.
0: Sasa Yesu alipokufa dora ya Rumi ilichukulia kwamba huyu ni muharifu.
1: Mbega Yesu amaze gupfa ingoma ya Roma yacipwa ngo uyu ni umwononyi.
0: Sio hivyo. Yani alipokufa walimchukulia ni muharifu, anapaswa zike kwenye makaburi ya watu waharifu.
1: Yesu amaze gupfa babonye ko ari umwononyi ni ngombwa ahambwe mubononyi. Eh?
0: Wanafunzi wake.
1: Abigishwa biwe.
0: Wakina Yohana.
1: Ba Yohana.
0: Jamani.
1: Bagenze.
0: Jamani.
1: Bagenze.
0: Yesu mfarume wetu.
1: Yesu mwami wetu.
0: Para naenda kuzikwa na wahalifu.
1: Kubera kagiye kukwamanwa na babi.
0: Ellen G. White anasema.
1: Madam White aravuga.
0: Hawakuwa na namna.
1: Na kundi bari gukora.
0: Maana walikuwa hawajulikani.
1: Kubera ko batamenyekana.
0: Hawakuwa hata na cheo serikalini.
1: Na nibiti bari bafise muri leta. Kandi nanaka.
0: Ndabasha barundi umuntu nyene avuge niho yoba bigishije. Ngize gutya mwatahuye.
1: Ikifanya ipi munanero.
0: Hata hawakuwa na nini?
1: Na niki bari bafise?
0: Hawakuwa na nini?
1: Na pesa.
0: Ellen G. White anasema hawakuwa na mvuto.
1: Madam White.
0: Yaani kwa maana kwa sina hawakuwa na fedha wala na cheo.
1: Ni bali bafise kintu na kintu.
0: Mnajua nini kilichotokea? Chari
1: kutuma. Mnatuchabaye.
0: Mnajua kilichotokea?
1: Mnatuchabaye.
0: Muda huo huo.
1: Ako kanya nyene.
0: Zikatokea njemba.
1: Hakaza umuntu ahambaye.
0: Njemba mbili.
1: Aha. Abantu bahambaye
0: wawili
1: babiri
0: huyo ni Nikodemu
1: ubwo yari Nikodemu
0: na nani kama mulisoma roho ya unabii
1: wundi ni inde namba mwasomye ubuhanuzi
0: na nani
1: Kuroneli
0: na nani
1: Yosef
0: na Yusufu
1: yes
0: hawa walikuwa ni miongoni mwa viongozi wakubwa katika Sanhedrin ya Kirumi
1: abo rero bara barongotsi bakuru muri Sanhedrin ya Roma abo rero ndibo baje
0: walipofika mbere ya Pilato
1: amaze gushika mbere ya Pilato
0: hakuhitaji hata kuwahoji
1: Pilato nani kindi yagombye kubabaza
0: haya majama
1: yavuze ati aba bagabo rero
0: ndio tunashiriki Sanhedrin
1: niwe tubana munama ya Sanhedrin
0: haya majama
1: aba bagabo
0: ndio maana ninawaambia nyewe wa Adventista wa Sabato
1: nicho kituma ndababwira mwe
0: bwa Adventista kafanya kazi kwa bidii
1: ni mukora kazi n'umwete wose
0: iyi kazi haitamalizwa na meno yetu
1: iki gikokwa ndikitorangizwa na menyo yacu
0: meno yetu
1: amenyo yacu
0: hivi niwaulize hii microphone inatumia meno eti
1: mbe hii microphone ikoresha menyo
0: inatumia meno
1: ikoresha menyo
0: inatumia nini
1: ikoresha iki
0: inatumia battery
1: ikoresha amabuye
0: ibeteri wagenda kwiduka kerekana menyo naho yoba yera gute bakaguha ibeteri
1: mbega ugiye kugura amabuye Yesu ashimwe
0: kama tuko pamoja punga mkono
1: namba turi kumwe mugira uku
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: ndio maana tunasema
1: nicho kituma tupuka
0: Yesu moyoni
1: Yesu mu mutima
0: pesa mufukoni
1: amahera mu mufuko
0: njiri songa mbere
1: hanyuma tubandanye
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: Yusufu na Nikodemu walipotokea
1: Yosefu na Nikodemu bamaze gushika
0: Pilato alisema kafungue hiyo hiyo maiti wapatie mara moja hao
1: Pilato yavuze ati ni mwanuri cho kitsika mu bahao bantu
0: kwenye
1: Madam White rapuka
0: namna Yesu alivyo zikwa kule
1: ubujyo Yesu yahambwe hari ya hano
0: Yerusalemu nzima
1: Yerusalemu hose
0: kulikuwa hakukuwahi kutokea mtu aliyezikwa kiheshima.
1: Nihigeze kuboneka umuntu yahamba icyubahiro nka Yesu.
0: Tunahitaji mwiye musome.
1: Turakeneye ko mwiga.
0: Serikali ni twenda viongozi.
1: Muri leta tugira barongozi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Leo nimeendeshwa na mtu fulani hapa nini anameniambia mimi naendesha mpaka rais. Nikasema nda.
1: Uno munsi rero nariko ntemberezwa n'umuntu arambara ati jewe na president no mutembereza.
0: Ah na mutembereza sio no muteme. Yo yaramutembereza nyene.
1: Na president.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ya mutemberana Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Sasa dukimbie kidogo.
1: Reka leo tukirukanye gatoya.
0: Roho ya unabii nasema.
1: Mwemo hanoza vuga.
0: Lucifer na malaika walipoasi.
1: Lucifer na malaika amaze kuri kiwi.
0: Hata jina la Lucifer lilibadilika kaitwa shetani.
1: Itina kiwe ya Lucifer yarahindutse yitwa
0: Lucifer, anaitwa Lucifer lakini akabadilishwa kawa shetani.
1: Yitwa
0: Ibilisi.
1: Satani.
0: Nini maana yake?
1: Mbegi byo bisiguriki.
0: Yesu jemedari mkuu.
1: Yesu mujenerale mkuu.
0: Pewa kazi ya kumaliza kila kitu kuwafukuza.
1: Yahawe igikogwa cyo kurangiza ikintu cyose kubirukana.
0: Usoma kitabu cha Ufunuo 12.
1: Aho rero niho usomye igitabo cy'Ibyashuro 12.
0: Mstari ule wa 7.
1: Umurongo ujya windwi.
0: Biblia inasema kukawa na vita huko mbinguni.
1: Biblia ivuga ngo mwijuru havyuka intambara.
0: Vita hii.
1: Iyi ntambara.
0: Yesu akifukuza shetani na malaika zake.
1: Ni Yesu yari ko yirukana satani n'abamalaika.
0: Tega sikio nikwambie.
1: Umbiriza nkubwire.
0: Ellen G. White anasema.
1: Ellen G. White aravuga.
0: Walipofukuzwa toka mbinguni.
1: Bamaze kwirukanwa bakakugwa mu ijuru.
0: Hello.
1: Eh.
0: Hello. Ellen G. White anasema.
1: Madam White avuga ngo.
0: They are lost. Was felt. Yani upotevu wao mbinguni
1: kuva mwijuru kwabo
0: ulisikika
1: kwarumvikanye.
0: Nini maana yake?
1: Mbe bisiguriki.
0: Malaika waliobaki mbinguni.
1: Aba malaika basigaye mwijuru.
0: Waliokuwa wamezoea kumwabudu Mungu.
1: Bari baramenyereye gusenga Imana.
0: Na aliyekuwa naanzisha na kuendesha ibada alikuwa ni shetani, yani Lucifer.
1: Kandi uwahora asengesha yari Lucifer shetani.
0: Muda wa ibada ulipofika.
1: Akanya ko gusenga rero kageze.
0: Ikawa kimya.
1: Habakacerere. Hey.
0: Ndiyo maana NGO tanasema.
1: Nicho kituma madamu waita vuga.
0: Kupotea kwao.
1: Kupa mwiju kwao.
0: Kuligusa mbingu.
1: Kwara
0: yani
1: kote
0: malaika kama vile walibaki katika upweke fulani.
1: Aba malaika rero biboneka nkaho basigaye bonyene gusa.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: NGO tanasema.
1: Madamu waita ravuga.
0: Ndipo.
1: Niho.
0: Mungu akamuita Yesu.
1: Imana yahamagara Yesu.
0: Wakazimia
1: bashinga intahe canke bafata umugambi
0: wa kumuumba mwanadamu
1: wo kurema ikiremwa muntu
0: pamoja na sayari hii dunia.
1: Hamwe n'uyu mubumbe w'isi.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Hello.
1: Hello.
0: Nisikilize vizuri.
1: Nyumviriza neza.
0: Roho ya unabii nasema.
1: Mwemo hano zaravuga.
0: Baada ya Mungu kuazimia na Yesu kuumba sayari dunia na mwanadamu.
1: Imana imaze kufata umugambi wo.
0: Erenji watanasema.
1: Elene waita vugati.
0: Mungu alimuumba mwanadamu.
1: Imana yaremye umuntu.
0: Ili ajaribiwe.
1: Kugira ngo ageragezwe.
0: Na angeshinda jaribu hilo.
1: Iyo aza gutsinda ico kigeragezo.
0: Asinge jaribiwa tena.
1: Niyari kongera kugeragezwa.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: A man was created to be tested. Ali Mungu
1: umuntu yari yaremye kugira ngo agerageze
0: iri wajaribiwe mara moja tu
1: imana yaremye adamu na eva kugira ngo bageragezwe
0: biwe gusa shinda
1: kandi yaza gutsinda ibigeragezo nivyo kongeye kubaho
0: enjiwe atanasema
1: madamu
0: indwa angeshinda
1: iyo baza gutsinda
0: anatumia maneno ya kiingereza they had to be

0: promoted.
1: Ngo bari gushikwa hejuru.
0: Wange promotiwa.
1: Bari gushikwa hejuru.
0: Kuwa
1: bakaba
0: kama malaika.
1: Nkaba malaika.
0: Kuwa
1: bakaba
0: nyongoni mwa wakazi wa mbinguni.
1: Nkabamwe mubaba mwijuru.
0: Hiyo ndio iliyokuwa mipango ya Mungu.
1: Uwo niwo wari umugambi w'Imana.
0: Yakwamba mwanadamu taumbwa.
1: Ko umuntu
0: ajaribiwe kidogo
1: agerageje gatoyi
0: akishinda mtihani wa jaribu
1: sinzi cho kibazo
0: cyo miongoni mwetu mwa wakazi wa mbinguni
1: uwo agacaba umuntu
0: uyo atalinganishwa na malaika
1: uwo karinganizwa na malaika
0: acha nikwambie mpendwa reka
1: ngubwire mugenzi
0: makusudi ya Mungu
1: intumbero y'Imana
0: hatukumbwa
1: ntabwo twaremewe
0: niko twarima micica ambayo inakauka kauka kijinga kijinga tu
1: Turmirenga renga zuma ukwenyene hubyo hubyo.
0: Hayo hayakuwa makusudi ya Mungu.
1: Ibyo ntabwo wari umugambi w'Imana.
0: Tungeshinda.
1: Twari gutsinda.
0: Tungeshinda.
1: Iyo tuza gutsinda.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Sisi tungekuwa wakazi wa mbinguni.
1: Twebwe twari kuba baba mwijuru.
0: Tungefananishwa na malaika.
1: Twari kushushanywa na malaika.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bahati mbaya.
1: Lero bigenze ukutariko
0: mwanadamu arishindwa
1: umuntu aratsindwa
0: mwanadamu arishindwa
1: umuntu aratsindwa
0: ndio maana tunateseka leo
1: nico gituma duhana ingorano uyu munsi
0: ndio maana tunagugua leo
1: nico gituma tugwara uyu munsi
0: ndio maana tunapata shida leo
1: nico gituma duhana ingorano uyu munsi
0: ni kwa sababu wazazi wetu wa mwanzo walishindwa mtihani
1: kubera ko babyeyi bacu ba mbere bana ni wikibazo
0: ndio arishindwa na wakaleta matatizo duniani
1: Baratsinzwe bazana ingorane
0: n'isi. Na hapo ndipo chanzo cha jangwa.
1: Aho rero niho habaye intango y'ubugaragwa.
0: Tega sikio ni kwambie.
1: Umbiritsa nkubwire.
0: Naomba nihangalisa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Dakika chache nimalize.
1: Mu minota mikenza kwa ndangi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Tunapitia changamoto nyingi katika ulimwengu huu.
1: Ducha mungorane nyinshi muri yisi.
0: Majangwa yametuandama.
1: Ubukara kwa bukara tubanye bwinshi.
0: Ndio maana
1: nico gituma
0: tunahangayika.
1: Tugira ingorane
0: ni kwa sababu wazazi wetu walishindwa
1: ni kubera ko ababyeyi bacu batsinzwe
0: na jangwa letu kubwa
1: kandi ubugaragwa bwacu bunini
0: ni dhambi
1: ni caha
0: ni dhambi
1: ni caha
0: our big problem is a sin
1: ingorane yacu nini ni caha
0: shida yako na shida yangu kubwa ni dhambi
1: ingorane yawe ni ingorane yanje
0: ndio iliyotupeleka katika jangwa
1: nivyo byado twaye mu bugaragwa
0: na jioni ya leo Mungu anatuita kutoka jangwani
1: kandi umugoro w'Imana iraduhamagara ngo
0: tuve mu bugaragwa yatosha jangwani
1: birahagije kuba mu bugaragwa
0: enji watanasema
1: madamu wayeterapuga
0: enji watanasema
1: madamu wayeterapuga
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: jamani Bwana Yesu asifiwe
1: enji Yesu ashimwe
0: enji watanasema
1: madamu wayeterapuga
0: wakati ibilisi na malaika zake wamefukuzwa toka mbinguni
1: igihe shetani na malaika biwe birukanwa bakapa mwitu
0: ukumbuke kipindi hicho
1: wibuke ico gihe
0: sayari hii dunia
1: iyisi
0: ilikuwa haijaumbwa
1: ntabwo yari bwaremwe
0: wala mwanadamu
1: change umuntu
0: ilikuwa bado hajaumbwa
1: ntabwo yari bwaremwe
0: erinji watanasema
1: madamu yataravuga
0: shetani alikuwa akizunguka zunguka katika sayari zingine
1: Shetani yari yakuma tu
0: sayari ambazo hazikutenda dhambi
1: muyandi masi amasa tako
0: tika unajua ni kwa nini alikuwa akizunguka zunguka
1: mrazi ni kubereki ya
0: tembe White anasema
1: madam White avuga ngo
0: alikuwa akienda kuomba hifadhi
1: ngo yari karagenda kurondera uburaro
0: wanamkata
1: bakamwirukana
0: anaenda kwenye sayari fulani
1: akagenda handi
0: naomba munihifadhi
1: atinda kuomba mumbike
0: munyeketi
1: huyu ni
0: na malaika zake
1: na malaika wiwe
0: anaomba kuhifadhiwa
1: akomba hanu nyinyi
0: sayari zile zinamwambia
1: aje masara mubwira
0: kirundi bavuga bati wanguha
1: hapana
0: ibi nyene kirundi nyene nico nyene
1: ndo ico ico
0: bamukuriranye n'inkoni kugishitsi bati yemwe wabikoroze
1: wakamwambia ukwe umevuruga
0: wanamkata
1: baranka
0: kwamba hatukuhitaji hapa
1: Nitukukeneye hano.
0: Shetani na malaika zake wanakimbia.
1: Shetani na malaika biwa bariruka.
0: Wanaenda kwenye sayari nyingine.
1: Wakaenda kuindisi.
0: Wanaomba kuhifadhiwa.
1: Wakaondera uburaro.
0: Wanawaambia huku
1: Subiri yo
0: Shetani anakimbia tena malaika zake
1: na malaika biwe
0: njoo atanasema
1: matamu wa terapuka
0: Shetani alipoona wanamkataa
1: Shetani amaze kuona kwa mwanse
0: yachiye yiyomba icho ni kirundi
1: hatuherewe hata
0: zirabari kuiomba si kirundi
1: amuna
0: mbese mwe mwizi kirundi hehe nyine nyebaga kuiomba nukutoroka Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Shetani achie atoroka.
1: Shetani akatoroka.
0: Wale malaika zake.
1: Ba malaika biwe.
0: Ndipo akaja.
1: Niho rero yaza
0: mpaka kwenye geti la mbinguni.
1: No kumujyango mwicu.
0: Mana kipindi hicho aliruhusiwa kufika mpaka kwenye geti.
1: Kuberi cho gihe yari yemerewe kuduka gashika kumujyango w'ijuru.
0: Alipofika kwenye geti lile la mbinguni.
1: Amaze kushika kumujyango w'ijuru.
0: Akamkuta malaika
1: asanga mu malaika
0: ndipo akamwambia malaika
1: akamubwira malaika
0: naomba uniitie Yesu
1: ndakomba mpamagarire Yesu
0: energy watanasema malaika akamwita Yesu
1: madamu white rapuka ngo umumalaika rahamagara
0: Yesu alipokuja
1: Yesu amaze gushika
0: shetani akamwambia
1: shetani aramubwira
0: naomba nisamehewe
1: ndasabye umbabarire
0: naomba nisamehewe
1: ndasabye umbabarire
0: Yesu alimuangalia.
1: Yesu akamuraba.
0: Kuba kwa bigata. Naomba unisamehe. Anaomba msamaha.
1: Ndakusabye umbabarire.
0: Akamwambia naomba unisamehe.
1: Ndakusabye umbabarire.
0: Na uniombee msamaha kwa Mungu.
1: Kandi usabye imbabazi ku Mana.
0: Na ninaomba nirudishwe katika sehemu niliyokuwa.
1: Kandi ndasaba ko nosubizwa mu kibanza nari.
0: NNG White anasema
1: Madamu White avuga
0: Yesu anayejua kutazama mioyo
1: Yesu yaratsi kuraba imitima
0: alisoma ndani ya moyo wa shetani
1: yarasomye umutima wa shetani
0: akagundua hajatubu
1: abu atahura ko atarihana
0: hata hivyo
1: hamwe nibyo
0: malaika zake amewaacha wapi
1: aba malaika biwe bashize he
0: eh yiyombye yabatorote
1: ametoroka
0: ere njua tanasema
1: madamu wa terapuka
0: Yesu akamuliria
1: niho Yesu yamuririra
0: maana alijua
1: kubera ko yarahatse
0: Mungu hawezi kumusamehe mpaka murudishe kwenye cheo chake
1: Imana nishobora kumubabarira ngo imugarukane kuntebe yiwe
0: hata hivyo atubu
1: Hamwe nibyo ntabwo
0: yarigiye. Ereje watanasema.
1: Madamu White avuga ati.
0: Shetani alipogundua hawezi kusamehewa.
1: Shetani amaze kumenya ko atababarirwa.
0: Hasira iriwa kamaradufu.
1: Ishapu jaradutse inchuro.
0: Akatoka hapo.
1: Apa hano.
0: Muda huwa natoka.
1: Uwo mwanya yapaho.
0: Agakutana na malaika zake wanamusaka.
1: Acha ahura na malaika biwe bariko bamurondera.
0: Uko wapi sasa?
1: Uri hehe.
0: Ndipo wakakutana naye.
1: Ndio bacha bahura.
0: Akaanza kuwapiga propaganda.
1: Atatangura kubahenda rero.
0: Alipoanza kuwapiga propaganda.
1: Tangura kubahenda.
0: Musiwaze.
1: Ntimugere kibazo.
0: Jambo letu ninatoka kulishughulikia huko kwa Mungu.
1: Ikintu twakoze mvuye kugitunganya kwa Imana.
0: Musiwaze.
1: Ntimugere kibazo.
0: Energy watanasema.
1: Madamu wa teravuga.
0: Ndipo shetani.
1: Niwa shetani.
0: Akawambia malaika.
1: Yabwira abamalaika.
0: Hey.
1: Emwe.
0: Hey.
1: Emwe.
0: Angalia kule.
1: Nimurabe hariya.
0: Mwe mwumva abantu ba politike muri isi. Politike nyayo
1: wa itangi. Nasikia watu wa siyasa.
0: Shetani tena.
1: Siyasa ya kweli aliye yanza ni Ibiris.
0: Akawambia.
1: Ababwira.
0: Munaona ile. Kule
1: murabona hariya
0: malaika wakaangalia
1: abamalaika bararaba
0: wakaona sayari dunia
1: bambari na mbumbe wisi
0: maana Mungu alikuwa amekwisha kuumba sayari hii
1: kubera ku Imana yari amaze kurema
0: lakini kwa mbali wakamuona mwanadamu maana Mungu alikwisha kuumba
1: babona umuntu Imana yari amaze kurema
0: shetani likawaambia
1: shetani ababwira
0: unaona ile sayari dunia
1: murabona uriya mbumbe wisi Ariye ni otso kwibeza
0: sikiriza
1: umpiritsa
0: hii ni vita
1: yeye rero ni kwa
0: namona hata uriye mwanadamu aliye muumba
1: murabana no ya muntu yare
0: Mungu anampenda sana.
1: Imani na mkunda chane.
0: Sasa kazi yetu.
1: Leri kikokwa chacho.
0: Tuende tumangushe.
1: Tugende tumukuishe.
0: Tukimangusha dhambini.
1: Netu kwa mkuisha mcha.
0: Imana hee ni omuheba.
1: Imana ni zomuheba.
0: Na kama hato muacha.
1: Nimbi tatu mure karele.
0: Atafanya namna ya kumusamehe.
1: Izo korubujo kwa kumubabarira.
0: Na kama atafanya namna ya kumusamehe.
1: Nimbi zo korubujo kwa kumubabarira.
0: Hata nasi tutashiriki kwenye musamaha huo.
1: Na tuwebke tuzo kuhishiramo tuwabari kwe.
0: Changa muka!
1: He!
0: Enjo hata nasema, maraika waliogopa kwanza.
1: Madamu wae terapuga
0: mgo. Lakini shetani mana ni wanasiasa mzuri aliwashawishi wakakubali.
1: Kubera kwa. Shetani ari muhinga ahambaye
0: yarabega sikyo ninapoenda kumaliza
1: yarababwiye bareme
0: erenji watanasema
1: umbirizwa ngiye kuheza
0: muda huo huo
1: uwo mwanyu wonye
0: muda huo huo
1: uwo mwanyu uwo
0: Mungu hakukaa kimya
1: Imana ni yahotse
0: ari yaraba mipango miovu ya huyu ibilisi
1: yaratahuye
0: yakwenda kumwangusha Adamu na Eva
1: kugenda ku
0: erenji watanasema
1: madamu wetera
0: muda huo huo
1: uwo mwanyu wonye ne
0: hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: muda huo huo
1: uwo mwanyu uwo
0: Mungu aliagiza malaika zake
1: Imani chatuma malaika bayo
0: kwenda kumwambia Adamu na Eva taarifa za kutafutwa na ibilisi
1: kugenda kuburira Adamu na Eva amakuru ya shetani
0: yana bamalaika bavuye mu ijuru namaguru gadakora hasi
1: uwo malaika walitoka mbio
0: Mungabo ni mugende kurondera ngo muri energy yati yani samagura dakora hasoya
1: muzende kwa
0: shaka kuvuga nyene baje ba abasabato mwe bwa basoma ibitabo abasabato ngo yapfutse ngo ngo baje namaguru gadakora hasi turabaho hantu abasabato mwebwe ijya bari bwana Yesu asifiwe
1: amen
0: walikuja kwa kasi
1: baje banyaruka
0: walipofika kwenye bustani ya Eden
1: bamaze gushika mu itoka
0: ya Eden Adamu na Eva
1: bakabona Adamu na Eva
0: wakawaambia hey
1: barababwira ati
0: weni makini
1: mukabe
0: yule jamali yefukuzwa mbinguni
1: uwa wundi
0: anawatafuta
1: arabarondera
0: weni makini
1: mukabe
0: enjo atanasema
1: Adamu atarabuka
0: Adamu na Eva
1: Adamu na Eva
0: wakasema nia yetu ni kumtii Mungu na sio mtu mwingine
1: bakavuga ati ntumbero yacu no kuba imana
0: na Eva atanasema malaika waliposikia hizo ripoti za Adamu na Eva
1: ama malaika wamaze kupa makuru Adamu na Eva
0: barajohewa na wakaanza kuimba wimbo katika bustani ya Edeni
1: batangura kuririmba ruririmba mwitongo jo muri Edeni
0: Eva atanasema izo ndirimbo nyene baririmbye
1: Adamu atarabuka nyimbo izo warizo yimba
0: no mu matwi kwa satani
1: hata kwenye mas

0: akeneye kubatizwa
1: mchungaji hapa tataja namba yake
0: pasteri reka avuge ndo yiwe
1: akisha kisha kupata namba mwandikie
0: na mara kuronga nimero yiwe
1: taarifa unabatizwa
0: amumenyesha kagiye kuwa
1: na wewe jina lako liandikwe
0: kugira nawe jina kibajandike
1: lakini kuna jambo linakutatiza
0: ariko namba ofisi ngora ni runaka
1: either ni swali
0: nimba kibazo
1: uliza tutakujibu
0: baza turakwishura
1: wakati mwingine unahitaji tukuombe
0: ikindi gushora kubukeneye ko tugusengera
1: kama uko maeneo ya hapa karibu njoo utuone tukuombe
0: namba wegereye hano ingo tugusengere
1: Mungu wa mbinguni atatenda kwa ajili yako
0: imana yo mwigiye gukora
1: kwawe lakini kama uko mbali
0: na muri kure
1: na utaweza kusafiri
0: utashobora kuza kwiburu
1: na tutakuombea
0: naho nyene tuko gusengera
1: basi tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga
1: tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga
1: tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga
1: Bwana wabariki sana
0: Yesu abahezagire cyane.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.